Bjursås dragspelsklubb med Kelviksminnen. Vi fortsetter med Søren Rydgren, og da er det snakk om en melodi som heter En riktig polka.